0: Don't worry, be happy.
1: 5. Der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

Stevie Wonder og James Coltrane siger, I love you. Det er Radio Alpha. God morgen og velkommen til timen mellem 6 og 7. Lige nu med The Rembrandts. Og det her på Radio Alpha, I'll be there for you. God morgen.

Ja, News, og var det med 1000 kys til vores The Rembrandts, lige for dem på I'll Be There For You. Radio Alpha, mandag morgen med Coldplay. In My Place.

0: bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark.

What a Feeling, den er selvfølgelig fra filmen Flashdance, som musikken skrevet af Giorgio Moroder, mens Aaron Carter selv var med til at skrive teksten. Fantastisk nummer, lad timen ud mellem 9 og 10, det er Radio Alpha. Jeg er Bo Øris, her klar med Salt and Pepper. Come on.

Sko og Torp var det med Losers Game. Søren Sko og Palle Torp, de klæder bare hinanden, det må man sige. Fantastisk nummer, og til Christina Aguilera på Alpha Come On Over.

Blondie, Call Me, skrevet sammen med den italienske producer Giorgio Moroder til filmen American Gigolo. Og tak for sangen til Blondie og videre til Take That's på Alfa med Shine.

Lars H.U.G. og natsværmer til dejlig musik her fra ABBA, Annie Fried, Bjørn Benny og Akaneta. Her er Knowing Me, Knowing You her på Radio Alfa.

0: Ghastly Together Forever. I timen her mellem 13 og 14 startede vi ud med Dead Aerosmith ligger lige for os, og Anna Dorte Michelsen og David Bowie får det.
1: Radio Alpha.

0: Sting, Fields of Gold. Og tidligere var det Rock Casino og Ulla Kold i forgrunden her på Ridder Lykke. Lykkerider, det kan man være på mange måder, men hvis vi lige hopper tilbage til 70'erne, så var der i hvert fald nogen, der sådan var godt glade i låget, når de sang med på den her fra Boney M.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker, me

Sophie Ellis Baxter, Mirror on the Dance Floor. Og synger med helt også tidligere fra Fedorosjak i A Good Heart. Nu er det manden og herren også med hjerte på rette plads. Her er Paul McCartney, Hope of Deliverance.

set videoerne fra diverse koncerter, så kan man høre, hvordan hele publikum synger med på den her. Det var TV2 og de første kærester på månen, og så er der også tid til at slutte late night af på den her mandag aften. Her er nok kl. 24, der er for popnet, og så efter kl. 22 i morgen, så er vi gang til at tage til late night. Ha' det, Joseph Brown og Somebody's Else's Guy, og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej hej.